Asa kelganga songa ke neye bas kain na sur toge ading ilong nas suring kelganga songa ke ki dora ki nyet kwa kit al tianga ge na kwa kit al tianga agewa kwa kit al abido ge na kwa kit al abido ageba bas dok ki nansu kuro

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajan kwa kiti jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarra jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karajawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jau taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje ya kimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

na kankel jam kwa ete na mo kwela la ngine karin na magal asikir kela nos do mitil kir kela na de en kisimo ilain ana sikir kela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingon asa kwa kanan mitila kundul ne kisin alangis kirker pe itar dai ni itar dai ngai